2015-ники Чаан Вейсен Нечпулла атрапыды болатыды база басы дейді. Gülenber xani mavu mukapatni siz aytdi ki tushlik yo'llaringizda biz Samra programmasida bir so'rab bekan. Ash urulashtirgan bo'lsalar cho'qin beradi mukapat, tushunmi?